0: это производство от Смоки Мо.
1: And enough, and enough, and enough.